0: er í støttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjótt kom eisini Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lýta á. Kom fram við hjá Berg Motors eðla við hjá okkum og bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.
1: Kondur þú hugsa þér að nudjan, stúlfotan og framkona bíl? Hör svo hér! Því nudji og móta 50 fyrir að bílasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við við útjið. Og bænt nú kannst du fóa fyrir einans 2.000 kronir eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarska nögg så der ræver man skunda sig. Stökken av gulvi að tjalla fjörde og upplýr bílinn sjálfur eðla ring 2.55. Svo finna við röttu lösnina til tói. Fyrir að bílasöla.
2: Einasta í hugsjón, strand.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

er lúisdóttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrirjóðstrekk, tryggt og gaska, tukast lúta á. Kom fram við hjá Berg Motors eðla við hjá okkun og bm.fo. Upp til 20 år garanti vid Subaru Safe.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidaren.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tún, ma bilrøkt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35-45-30. Venshel bilrøkt.
2: Much lekker sommermelskra av Husagerri og Hodebrandan. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ribeye, Hautaskehella, Lekran Heimagjordan, Popcornhuis og Nekva Anna. Følg bor av brandan.fo eller ring 32500. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi sutjas da Hotel Brandan.
3: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
4: Frá gulleglokkun, tiltikkun og jómuxaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér konu fagfólk út að rátsjöfa til bestu lásn, húr átjöpes og eupenland. Við vöðta dikta gau vindegi og húrar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Boina vi, vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Tórun Þórðardóttir. Nekka sild vera suttja í íslenskun og fyrirskun sjóvötja og så lengt súur eldra sildin annars ikkje komin sænast og ærne. Nekka af 5 ára gamlar sild sost, særlig estast í kanningarötjunum, men omlai heldin av sildinu var frá 2016 árgengjunum og størsta sildin stau vestast í kanningarötjunum. Svartjaftur var bæra að fóa við hellingarnar á Íslandsrýtjunum og landgrunnunum og estast í kanningarötjunum hér sjekkfrinn er høytari. Mesta af svartjaftnum var 8-2 ára gamal, men nekka af 3-5 ára gamlun var uppjúi. Kanningin í Kýpa som allt sjá var félagskanning under ISIS, her farjar eru við saman við Norge, Íslandi, Bretlandi og Danmark. Endaljúrslitinni frá félagskanningunum vera tök, tá tölunni frá öllun lúttakandi skipunum vera vittjörd miðjan júni. Uppsjóaskipi Júpiter er komið inn við svartskjafti som verið landaður til Hafsbrún. Júpiter hefur verið svartskjafta vogi í fyrirskun sjökvi og fyrstiskapurinn hefur verið hampilegur. Vojan verið landað til utna til Hafsbrún, her svartskjafturinn verið framlæður til mjöl og lýsi, svo sújanu til fáur. Það skriðu á postal FO. Jakob Vestergaard landstjórsmaður skal svara einum grön 25 spurningi frá Bilju Stínsen via strekki við streymin. Bilju Stínsen spyr meðan annað nær það kan vantast að via strekki við streymin fer eina verandi ferslutrygga lausn og hann spyr ausinu hverja lausn landstjórsmaður sjálfur heldur vera bestu lausnina. Og í vímarskningunum til fyrirspurningin sigur Bill Justínsen mittl anna at negvar minni og mæri olvarslíjar ferselvanlokur hefa verið að veja stretchinun við streymin tjöknun árene. Og í mange ár hefur það verið eitt álægandi innskir frá íbyggvun og kommunala myndlöganun að fá eina verandi ferselutrygga losn á stretchinun. Ymsar losnir hefa verið að borunun og negg samskipti og neggur fundir hefa verið mittl kommunala myndlögan, lokala handelslöfi og almenna myndlaugan hver løsn best egna. Þá framvegis ongin ágjertíkin hver løsn skal setast í versk, og meðan við búja henda flóri ferslvanlokur og ferslu áhap. Alvarslýur mannskægi og í nökrum fyrir mannalöf eru prúsrin fyrir almenna drali, sigur Bill Justínsen mellan anna. Jakob Vestergaard skal svara fyrirspurningin og í sveinasa leið 23. mai. Þeir jesum mannanum. Og så du kommet til vekkere, farsakner ikke alt andre til av midt i morgen, leier degen. Frukslå til friske vinter av nåre, 5-20 meter om sekunde. Halvet av smaskotja og iverhøver torst, til å i støven akkurat hendinga ele. Og da kvalte mykker av vinter nyr i låt, under 5 meter om sekunde. Fyrre versen av morgen lyder låt av landerinje, under 5 meter om sekunde. Skotja og iverhøver torst. Hiten all samdøkere verið mittlen 3 og 6 stí. Og við hefa mittlen annað horsta tórsana kommuna bjóvar nú grundøkju út til íbúar og reyhúsa byggingu kollafyrir og Bilju Stínsen løgtismaður spyr ævarandi landstúrismann hvað hendur við vegastrekkinum við streymin. Og så skal jeg minne også at nå om en liten time til klokken 16 verður en undansending i samband med håndbollslandstisten Middelfarger og Bosnia lærdagen. Agnar Presta er verstur og vi med kjærer verða Torme og Djurus og Are Dam. Og klokken 16.15 fotballskvili av Skronne. Dette var det togjenden jo etter annen vil være etter vi togjenden klokken 16.
1: Du at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til avgjör. Safari Transport. Ta næstbest ikkje gott nok.
2: Skulle høna kjeftast? Sett oss i samband við Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 530 00. Jamin, tún kattivæðarinn.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Subaru í stöðunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, du kan sluta av. Kom fram við hjá Berg Motors ella við hjá okkum á bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.
3: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport, við gera bujutuina stytt.
4: Kyrve, einasta förska mineralvatni.
5: Frá gulli glokkum. Til tykkum og umvoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rætjafa til bestu lásn. Húr átjöpis og eubindand. Við veit að dykta gau vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu, etla almeljumfasadur. Inni glas, etla tannglas, ondju luti, ondju størst. Ring 300-000 eða skrifa til gulli, snabla.gulli.fo og við vinda alltu. Og innan við önum fantastiskum prúsum. Gulle Glockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
7: Svartna börsen i det var Grindabo i Nölsia 4. Ombord av en båt hade sig åkvörst missgöjsmiddeln havnen av Nölse som det helt över en grind om en 50 kväll. Men det miste grindene bostrattur. Grindamenn fører ut av løyde etter grindene, og kika hever veri ur landet og røyndene jeg finna grindene. Men søgnes vi frattu, vær ungen grind funnen. Og mer om grind, Jóra Verndarleuven hever veri helst brøtt i kommande viko. Det sier bare at Støy Nilsen, landstyrsmøver i Jotanrydges og Fiskeven og Malon, og ei alfundet av grindamennafellan og nujar Kristi Himmelferdia. Ja. Grindamannafela í Sigur í tóginda skrifa að sambars landstursmannin verið Gjáravendarlegun brøtt sólaus vantandi longu í næstu viku að hún ekki verið galdandi fyrir grind. Ávist strúi hefur verið mittlum fjóttan og grindamenn sænastu tóginna og tói varu umbú fyrir lagreglina æsindu bóin við að grindafundin. Hér græti lagreglan frá hversu þeir arbeida ta grindabóir. Ragnar Jakobsen formar i Grindamannafellanen säger i formans fragrangene att år ju fjör var ett frialigt år. Till det gjordes kunnot är grindafolk var och melda för i Jora Punslo och i samband med en grind i Kvannasunte. Fela i Valdeböjna vejna suttar olvaran i Malnon. Sojan har varit arbetet avhaldande för att finna en lösning så lös att folk kunde färre i grind utan att leva i ötta fyri att aktivister färre att melda dig för brott av Jora välfärdarlåna. Hav Atlantik selt av landnum. Røya Rui Navigari Shipping Grunavík hefur selt farmaskipi til Foil Marine Contractors Limited í Úrland.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35-45-30, eller skriver til åkken på bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Du mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøtta kramper, Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl mot.

0: Hit Wonders á FM 1.
1: Subaru í stöðunum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nýja Subaru Solterra. En full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjótt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lýta á. Kom fram við tjá Berg Motors eðla við tjá okkum á bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.